0: るよ誰か。タッパルメムジュメムシタレカ。フォレジャプレネポケカ。オメダザサシトテガ。
1: なんか、言うた？
0: ジャマジャドケヨポケガ。ダントレカジャルフォキネトワ
1: ー。カフガ。自分にとって正しいと思ったものは、どんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
0: Chez nous les dix sont insondables. Chez nous leurs hits sont des sons insortables. Chez nous les dix n'acceptent aucun chantage en bifurcation.